0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Kemudian beliau ditanya, "Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bonyong.
1: Tingali usi lain Bonyong.
2: Gusti menit di pijen sasir agan cepot si jenat balik deui.
1: Si jenat hirup deui.
2: Naon teteh?
1: Undeun leuh. Bujur. Bujur abdi mah gegeran.
3: Milu sedih.
1: Milu sedih teteh.
0: Tobat amuing-amuing-amuingnya an menit tadi picin sasieur percis bapana. Tersangka.
3: Teleungiteun kayak gitu
1: mah. Teleungiteun nyaan mun aing.
3: Ya pasti kan.
0: Hidap Bang Bangkasa.

0: perkesit kalayan sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu Nagawarsita. Sapratane pun Bang-Bang Kasa mulih ti sawarga kairing Astra Jingat Dawala. Barang dumugi ka payuneun ieu Nagawarsita kaget nu taya papadana malihan Astra Jingat Dawala mangagabrug kana ieu layon. Da yakin ieu teh layonna perkesit Sanjaya sareng Sencamuka. Tuminak datang.
1: Saya. Anjeun kerenungan mayit saha di dieu? Ki Aki Sepot.
2: Dan.
1: Tegal Ki.
2: Lah. Capek ning leumpang teh euy.
3: Wah, mah teh nyingkrung atuh Kang.
0: Aduh. Dawala
3: naon?
0: Agan.
1: Naon, Aki?

0: Lin disusukan.
1: Naon nu perintah Kang?
0: Aduh, ampun euy.
1: Wah dingin.
0: Heeh.
1: Pahit ah.
0: Tersangka teh ingeun. Tersangka. Tararepung deui jeung si Jenat sugan teh moal kieu amuing.
1: Jauh panineungan teh da mah lah.